noi mind o hit colombo. Cine este, cine este omni hazu? Lingua dulce și răgere criminalu. Ei, toți ne mintos, ei, ales moi mind o hit.

0: rușinat să ne dăm din ce vom nașem, mi se vom fi lagun. Amico Ronciuc, eu îți gosamun, enti cu tano, ma și cu tibano. Rușinat să ne dăm din ce vom nașem, mi se vom fi lagun.
1: Színes zenei kínálat a Dokkurádióban. Magyar nóták.